Pijanist Kristian Ile Hadland, trubač Odd Nielsen, simfonijski orkestar Norveškog radija i dirigentica Kristina Poska izveli su koncerto za klavir, trubu i gudače Dmitrija Šostakovića. U nastavku koncerta izveli su Sibeliusovu 7. simfoniju u C-duru, simfoniju u jednome stavku.

Simfonijski orkestar Norveškog radija i dirigentica Kristina Poska izveli su 7. simfoniju u C-duru Žana Sibeliusa, čime je završio koncert iz Osla. U nastavku programa poslušate dvostruki koncerto za oboe, violinu i gudače u C-molu Johana Sebastiana Baha.

Stefano Montarari kao violinisti i dirigent i Akademija Bizantina izveli su dvostruki koncerto za obou violinu i gudače u C-molu Johana Sebastiana Baha. Vraćamo se na skladatelja Edvarda Griega. Poslušajte 4 klavirske skladbe iz opusa 1.

Ponovno smo mogli čuti pijanista Kristijana Ilea Hadlanda, ali ovo je bila snimka iz 2007. godine na kojemu je izveo 4 klavirske skladbe iz opusa 1 Edvarda Griega. U nastavku iz opusa Mesija Georga Friedricha Händla poslušajte Rejoice Greatly, O Daughter of Zion.

Sopranistica Marita Kvarving Solberg, orkestar Norveškog radija i dirigent Ketil Haugsand izveli su Rejoice Greatly, O Daughter of Zion iz oratorija Mesija Georga Friedricha Händla. Poslušajte dalje koncerto za gudački orkestar u D-duru Igora Stravinskog.

0: أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Prije nego što se pristupilo skupnom dijelu obavljanja molitve, mujezin uči tri puta suru iskrenost. A njen prijevod glasi: reci, on Allah je jedan. Allah je utočište svakom. Nije rodio, niti je rođen i nitko mu ravan nije.
0: Kul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad.

Vjernici u sebi izgovaraju tri puta Subhana Rabbil Azim, što u prijevodu znači neka je moj gospodar slavljen veličanstveni. A na sećdi izgovaraju tri puta Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la, što bi značilo slavljen neka je moj gospodar uzvišeni.

S predavanjem selama završen je drugi dio molitve sabah namaza.

0: بك فحدث صدق الله العظيم.
1: Na redu je Sajra Gračić, učenica 5. razreda. Učit će ulomke sure El Mutaffifin, koja govori o poštenju, pravednosti i upozorava na varanje i nepravdu u međuljudskim odnosima.
2: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون

Bio je to izbor stavaka iz suite baleta Labuđe jezero Petra Iljića Čajkovskog u izvedbi Simfonijskog orkestra Slovenske radiotelevizije i dirigenta Lioa Kuokmana. Ovime završavamo koncert i emisiju Priče iz romantizma. Emisiju je uredila i vodila Ana Boban, a snimio je tonski obradio Luciano Straga. Poštovane slušateljice i slušatelji, srdačan vam pozdrav. Do slušanja.

Poštovani slušateljice i poštovani slušatelji, bila ovo još jedna era bestsellera. Pozdravljaju vas autor i voditelj Neven Kepeski i tonski realizator Dalibor Piskrec te urednica Gordana Ostović. Do slušanja. I'm the bangarang.

Zbogom za violinu i klavir Davida Del Tredicija izveli su violinistica Hilary Hahn i pijanist Cory Smythe. A sada ćemo čuti kreolsku baladu Savanu Luija Moroa Gottschalka. Klavir svira Philip Martin.

Vokalni solisti te komorni zbor i barokni orkestar Tafel Muzik iz Toronta pod dirigentskim suvodstvom Iversa Taurinca izali je veliki motet Dominus Regnavit Jean-Josepha de Mondonvija. Prvi dio programa zaključit će gudački kvartet u Cismolu opus 131 Ludviga van Beethovena.